0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, og i dag så får jeg besøk her sånn cirka klokka 12 av en fyr du kjenner veldig godt. Han slapp låta Tide for ikke så lenge siden og skal snart ut på Europa-turné. Det skal vi selvfølgelig snakke om når han kommer også. Kyle Alessandro svinger forbi i dag. Men nå, plass nummer 38, det er Tobias Steen med Heima Kjær.

0: Denne Vo kommer tilbake på lista, tar 33. med Heldig. Perfekt er det ingenting som er. Det bæs av Magnetic, god stemning på plass nummer 32. På 31. en tur over til Sverige, Sara Larsson, fatt vi nemlig der med Lush Life. Nå skal vi hjem igjen til Norge når vi nå har kommet til plass nummer 30. Siste mulighet til å se dem live også på turnéen de skal ut på nå da. Det er Karpe med Karpe for Life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke noe å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Ja. Og så hadde han fått sansen for musikken min da. Like, jeg vet ikke om det er like mye som jeg har sansen for hans musikk. Jeg elsker jo hans musikk. Jeg har jo vokst opp med det. Så det var helt sykt. Og så var det han som faktisk først lufta ideen. Sånn, ja, kanskje vi skulle gjort et eller annet sammen en gang. Og da var jeg sånn,
1: ok, det er goals da. Det er dritfett at Bjørn Eidsvåg foreslår det til deg.
0: Ja. Nei, så da ble egentlig avtalen at vi skulle fortsette å skrive litt hver for oss på det vi holder på med, og så hvis det var et eller annet som dukket opp og kunne være aktuelt for en duett, så skulle vi sende det da. Ja. Og så satt jeg og holdt noen låter her, og så sendte jeg bare taleopptak på telefonen til han på mail, og så var han veldig positiv helt fra starten.
1: Wow, oh, det er så rått, og vi skal veldig, veldig snart høre låta her på Top 40. Nå er Karpe med Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

40. Jeg altså ferdig for dagen, men dere må ikke glemme, musikken stopper aldri på topp 40, og jeg jo tilbake allerede neste lørdag og søndag, så det jo ikke lenge til. Vi fortsetter stemningen, Saida TV.

forferskende. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, du har
1: ikke noe. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg.
2: Du har
1: prøvd. Ja, okay, men skal du bare si, da?
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.